Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ось так. Нехай працюють найкращі частини тіла. Ось так. Частіше. Це твоя частина, ти ж і так хотіла.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: земля.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 0,48-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Нам двом не варто

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на першому міському. З нами у студії, як завжди, моя чарівна співведуча, психологиня Ганна Величко.
2: Дякую. Ну і, як завжди, неперевершена Баскіна Вікторія, лікар-психіатр. І сьогодні в нас в гостях, ми дуже раді вас вітати, Сінявський Віктор, виконуючи обов'язки директора департаменту спорту Одеської обласної державної адміністрації. Я дуже вибачаюся, що не сказала повну назву департаменту, але я думаю, що ви поправите мене. І сьогодні ми будемо говорити на те, як спорт впливає взагалі на ментальне здоров'я. Чи є спорт частиною, да, ментального здоров'я, чи навпаки це щось окреме. І хотіли би вперше послухати від вас взагалі, ви очолюєте такий департамент, да, там, спорту, а яке ваше власне... як це сказати, відношення до спорту. Ну, тому що я там інколи ходжу в спортивну залу. Почала там з 8 ранку, потім вже із 8 ранку в мене активно починається робота. І я розумію, що спорт дуже важливий, але не можу сказати, що я є тією людиною, да, яка там займається на постійній основі. І хотіла би почути вас, взагалі ваше ставлення до спорту. І як ви вважаєте, чи впливає воно на ментальне здоров'я, чи ні? Дякую.
3: Добрий вечір. Ну, поки що у нас ще не департамент, у нас управління фізичної культури і спорту.
2: Пробачте.
3: Все добре, ви ж сказали, сказати правильно. Ну, маю саме пряме відношення до спорту, не тільки до управління, тому що я більш ніж 30 років займаюся греко-римською боротьбою. Був спортсменом, далі тренер, і, в принципі, я і продовжую тренерську діяльність. Тобто після робочого дня так, я йду, треную хлопців, готую їх до дуже серйозних змагань рівня чемпіонатів України, Європи і світу. Саме от 2 тижні тому виступили в Тернополі на чемпіонаті України, і 3 наших спортсмени відбралися на чемпіонат Європи.
2: Ви знаєте, з ваших слів вже є розуміння того, що завдяки спорту у вас ще є така витримка після управлінських рішень ще йти тренувати інших. Це дуже круто. Я перепрошую, я, можливо, не дуже знаю все у спорті. Що це за боротьба?
3: Боротьба греко-римська. Дуже часто люди плутають, ну, тому що не знають, там назви багато разів змінювались, але це саме перша назва цього виду боротьби. Іноді називають греко-католицька і так далі. Раніше називалась класична, але її початкова назва греко-римська. Це один із самих перших видів спорту, який взагалі почав існувати як спорт. Тобто була легка атлетика, саме біг, метання диску, метання спису, кулачний бій, зараз це бокс і боротьба. Це була базова підготовка для воїнів Римської імперії, греко-римської імперії. Тому боротьба взагалі це дуже потужний вид спорту, який тебе гармонічно розвиває, повністю все твоє тіло, все задіяно. Ну і тому воїнів саме так тренували.
2: Клас.
3: Що стосовно розпорядку дня і вплив спорту на ментальне здоров'я, хочу вам сказати, що, ну, по-перше, спорт дисциплінує, тому що, ну, ми всі люди, і в нас бувають різні дні в житті.
2: Це точно.
3: Але коли ми знаходимо в собі сили зібрати себе і все ж таки прийти в спортивний зал, потрошку-потрошку, коли починаєш займатися, хвилин 15-20, і ти вже в строю, і це, в принципі, на біологічно-хімічному рівні. Так працює наше тіло. І потім вже в нас настрій
2: Інші, взагалі
3: інші. Інші, так, ми приходимо піднесені, заряджені, ну, не просто так кажуть, зарядка, навіть ранкова зарядка.
2: Згодна.
3: Вона нас заряджує.
2: А ще я помітила, що коли ти на постійній основі ходиш на тренування, в тебе потім, якщо є якісь пропуски, да, так можна сказати, то твоє тіло прям відчуває, наскільки тобі потрібно повернутися, тому що чогось не вистачає. І, звісно, воно навіть самоцінність себе, коли ти дійсно дійшов до того залу і зробив певні, да, там, вправи, там, не для того, щоб там стати стрункішою, ні, саме для здоров'я, то в тебе і відношення до себе змінюється, і настрій зовсім інший. Да? Ти там не сонний встав тільки що, да, і пішов на роботу, а ти вже зробив для себе, ну, піклуванням про себе. Пані Вікторія, хотіла щось задати, бачу, ви так дивитесь на мене.
1: А ми говоримо про спорт, а для вас особисто чим відрізняється спорт від фізичної активності?
3: Дуже влучне питання. Фізична активність – це якраз суто про здоров'я, це про самопочуття. І тут єдину, яку паралель я можу провести, що це про дисципліну. І спорт, і фізична активність, або фізична культура – це про дисципліну. Коли що займатися спортом, що займатися фізичною культурою – це про те, що тобі потрібно, грубо, взяти себе за шкірку і дістатися до спортивного залу або до любого спортивного майданчику. Тобі не потрібно шукати пару напарника чи ще когось, щоб піти десь займатися. От часто там з кимось спілкуюсь, кажуть, та, ну там мій друг, він не прокинувся, ми не домовились, і починає один за одного чіплятися, і висновку ніхто нікуди не йде. А потрібно, ну, самостійно це робити.
1: Ну, це може бути і вдома, якщо ми говоримо
3: це може
1: про
3: бути
1: фізичну
3: і
1: активність.
3: Вдома. От я вам хочу сказати, ну, якщо говорити суто про себе, то у мене кожного дня підйом о 5-й ранку. Це саме для того, щоб я приділив особисто собі час, там, година 20 на фізичні вправи.
1: Це моя улюблена тема. А у котрій години ви лягаєте та засинаєте?
3: Немає у мене графіку, і це дуже погано, але дивіться, якщо я буду казати про свій графік, от у мене в 5 ранку підйом для ранкової зарядки.
2: Кожного дня?
3: Кожен день, без виключень. Я навіть, ну, у мене тут декілька відосиків, у мене друзі знімали, коли ми їхали минулого року на чемпіонат Європи, я в автобусі, ми там їдемо десь по Словенії, я в автобусі віджимання роблю від підлоги. Ну, тобто, це не про те, що я там переймаюсь про своє тіло. В мене вже такий вік, що не буде тіла, як в 20 років. Але це про дисципліну. Я буду себе дуже гризти, якщо я щось не зроблю. І саме це допомагає мені дуже в багатьох якихось життєвих ситуаціях, робочих ситуаціях. Ну, я розумію просто всередини, що я сильна людина, і я можу пройти що завгодно. Ну, це для мене не проблема. Що переді мною не стояло. Тому, ну, але це накопичується з роками. Дуже багато років. Потрібно над собою працювати, і це потрібно усвідомити. Коли людина це усвідомлює, це тобі дуже допомагає.
1: Ну, зараз багато роликів про сон та спорт.
2: Угу.
1: І, ну,
3: я думаю, 6 годин в мене є.
1: 6 годин
3: не більше,
1: є.
3: Так. В ідеалі було б 8.
1: 7-8.
3: 7-8, так, ну, я так приблизно кажу, але я вже настільки звик до цього графіку, що іноді, коли буває час, що я можу все ж таки на ту годинку більше поспати, ну, очі самі відкриваються, я, щоб не заважати, я просто встаю, йду там.
1: Ну, це для вас було притаманно і раніше, і у пубертаті, чи у...
3: Ні.
2: Чи тільки під час війни?
3: Не під час війни, набагато раніше, пубертатний період, було важко, але в мене стояв такий китайський годинничок, і його мали, мабуть, і потрібно було прокидатися на ранкову зарядку. Ну, тоді я не на 5, а на 5.30 я вставав на ранкову зарядку, бігав крос, як і фізичні вправи, тому що я був діючим спортсменом. У мене був тоді шалений графік, у мене була ранкова зарядка, потім на 11 перше тренування, і потім на 18 друге тренування. І тобто я так дуже багато років, ну, так жив. Ну, але ми кажемо про спорт. Так, це якщо про спорт.
1: Це дуже важливо. Що ми можемо порадити нашій молоді зараз? Звернути увагу на фізичні вправи, на спорт. От що ви можете порадити як фахівець?
3: Ну, тут ми можемо з вами засісти як мінімум на 3 доби по цьому питанню. Але якщо спробувати коротше і об'ємніше, то, ну, по-перше, я хочу сказати, що ті саме діти, які не поїхали
1: з країни,
3: і їх батьки, вони просто неймовірні. Ну, от, особливо для мене. Я не, ну, навіть не про патріотизм, а про стійкість цих людей. І якщо в перші місяці повномасштабного вторгнення був певний відтік дітей, особисто там з моєї групи, там більш ніж 30 чоловік поїхали. Я їх не засуджую ні в якому разі, тому що я теж батько, і я розумію, що це таке. Але ті, хто залишились і знаходять в собі сили прийти до спортивної зали, це дуже потужно і дуже сильно, коли навколо тебе щось літає, а ці хлопці йдуть на тренування, йдуть невпинно, тому що вони мають чітку ціль. І я хочу сказати, що заняття, ну, це ж заняття в групі, це є, ну, і певний позитив, і свій мікроклімат, вони один одного підтримують, батьки це бачать, ну, тобто вони розвантажуються після таких тривожних ночей, досить важких, всі ми про це знаємо, і вони йдуть в зал, і от я пам'ятаю, коли був 22-й рік, літом ми 3 рази на тиждень, окрім тренувань в залі, на тропі здоров'я бігаємо крос, різні прискорення, ну, тобто, загальна фізична підготовка, і після цього ми йдемо разом на море. Це нас так привчив тренер, ще особисто нас, дуже багато років тому, і потім ми вже це почали передавати дітям. І от коли був 22-й рік, там, ну, ми будували зі своїм колегою, там, що робити, коли тривога, ну, там, дивились якісь там стоки, так, діти там. І якщо що, ну, ми з ними там бігаємо, стрибаємо всі туди. Ну, там, намагалися щось видумати.
2: Алгоритм дій.
3: Да, алгоритм дій. Зараз, ну, цього нема. Ну, я розумію, що це погана звичка, коли не йдеш в укриття. Ми намагаємось у укриття шукати, ми дивимось, де воно, що воно там, коли там кажуть десь там від нас там 50-60 кілометрів, то більш-менш спокійні. А так, я за них несу певну відповідальність, тому приходиться їх прибирати. Але ніхто цього не боїться, йдуть на тренування, тому що вони звідти отримують позитив і вони зростають над собою. От я зараз навіть дивлюсь, що війна зробила наших дітей набагато сильнішими. Більше побачив бажання навчатися, тому що
2: навчатися
3: в школі, навчатися в університеті. Ну, у мене багато випускників, і от раніше дуже таке рідкісне явище було, щоб там хтось вступив на бюджет. У мене зараз багато.
1: Зараз багато місць на бюджет.
3: Багато хлопців, від яких я не очікував цього. Вони ж там не те, щоб місць багато, вони досить високі бали, оцінки отримали.
2: На бюджет потрапити.
3: Щоб потрапити
1: зараз
3: на бюджет.
1: Зараз проходний бал.
2: Та ні.
1: Чому вони поступають на бюджет? Як ви вважаєте?
2: Тому що вони зараз більш досвідчені, більш розуміють.
3: Тому що вони просто не хочуть платити контракт. Це все. Вчаться. От вже в мене декілька, от кожного року хлопці вступають в різні вузи, в різноманітні. Виявили для себе, ну, там, вчителів, які досить непогано їх готують. Вони з ними цілий рік готуються. Потім, ну, красавчики. Один навіть, я не очікував, що він на бюджеті буде. А зараз він допомагає там деяким хлопцям з математики готуватися.
2: Також.
3: Ну, так. Да.
2: А помітили ви, що під час війни все ж таки зараз люди, діти стали більше займатися спортом, бо це є як один із компонентів підтримки себе, да, та цієї стійкості. Ну, хоча б для себе, щоб, от, наприклад, там до війни приходило там 50 людей населення, да, займалися спортом, а зараз це 250.
3: Ну, так я точно не можу сказати.
2: Ну, можливо, у вас група збільшилась, да, там, і у вас вже багато, ну, вашої установи, правильно? Да.
3: Так, багато наших підпорядкованих ідею США і фізкультурно-спортивних товариств. Але я б не сказав, все одно, на жаль, я б не сказав, що більше стало дітей.
1: Багато поїхало.
3: Все одно відтік є, ця проблематика є. І намагаються, із тих, хто залишився, вони намагаються ходити на спорт. Батьки намагаються знайти можливість, щоб кудись свою дитину влаштувати.
2: Ну, да,
3: неважливо, на який спорт.
2: А от нещодавно я мала розмову з одним із лікарів, з яким ми почали спілкуватися щодо дітей. Да, у мене син, який займається футболом, і ми живемо цим футболом, і вихідні, коли я вдома, я така дуже активна вболівальниця, я не тримаюся в місці, кричу, підтримую. І мені цей лікар сказав, що спортсмени – це більш... хворі, ну так, я неправильно зараз розповім, більш хворі люди, ніж ті, хто не займаються спортом. Що ви скажете на це?
3: Дивіться, якщо от я наголошував саме на тому, є фізична культура, а є спорт. Коли ми говоримо про дітей, це я б не назвав спортом, от прям спорт-спорт. Скоріш за все, це масовий спорт в дитячому віці. Тому що ми маємо, ну, певну статистику дітей, які активно займаються спортом. І от, в принципі, ми можемо плюс-мінус вікові рамки окреслити. Це 11-13-14 років. Це саме велика масовість в будь-якому виді спорту. Потім починається вік 16-17, коли вже випускні класи, коли діти починають готуватися до вступів вищі навчальні, і вони потрошечку починають відсіюватись. Ще далі починається така тенденція, що хлопці або йдуть жити в гуртожитки, вони хочуть відокремлюватись від батьків. Коли вони відокремлюються від батьків, тут починається побут. Йому потрібні кросівки, джинси, йому потрібно з дівчиною або дівчині з хлопцем піти в кафе, там щось собі там купити, їй купити. І все, вони от потрошечку починають підсіюватись. Ну, і от саме тоді починається спорт вищих досягнень. Коли людина свідомо каже, я хочу стати чемпіоном України, я хочу відібратися на чемпіонат Європи і виграти його, вона починає витрачати на це певний свій ресурс. Ну, тому що я вам розповідав про свій графік, ранкова зарядка, перше тренування, друге тренування. І це не просто. Це досить важко. Бувають перевантаження, коли ти вночі не можеш, от, здавалося б, три тренування, а ти заснути не можеш. Перевантаження. Так, десь не відпочив, тому що намагаєшся ще повчитися, ще якісь справи зробити свої особисті. І в тебе просто елементарно не вистачає часу на відпочинок. І є дуже багато видів спорту, які є більш травматичні чи менш травматичні. Так, ну от коли, якщо ми кажемо про футбол, це досить високі швидкості, це високе навантаження на суглоби, і на цій швидкості хтось може в тебе просто в'їхати або підкат зробити, там відірвати тобі ту ногу. Ну, це... Не, я не про те, щоб боялися. Ну, справжні чоловіки, вони не бояться, а вони звикли ставити для себе цілі. Як, до речі, я от кажу все время про чоловіків, ще хочу сказати про дівчат, про жінок, тому що...
2: От, ви прям гендерна рівність.
3: Я не про те. Я про те, що у нас дуже сильні жінки. Так, мабуть, склалося історично, ще мені здається, десь там з Другої світової війни, коли було мало чоловіків, і все вимушені були бідні жінки на своїх плечах тягнути і зберегти цих хлопчиків. І зараз, на жаль, така сама історія. Так. Але коли я спостерігаю, я дуже багато спостерігаю за усіма видами спорту і за жіночим в тому числі. Я хочу сказати, так як виступають наші дівчата на чемпіонатах Європи і світу, це просто неймовірна історія. Ну, вони дуже круті. Вони там будуть битися за кожен бал, за кожне очко набране, і вони дійсно показують високі результати. От там місяць тому повернулася жіноча збірна з боротьби чемпіонату Європи. Вони просто всіх розірвали там з таким відривом, що такого ніколи в історії не було.
2: Це наші одесити?
3: Ні, жіноча збірна. Збірна України. Угу. Так, вони з різних міст. Так. Угу. Ну і це багато таких видів спорту. Тому, ну,
1: супер. Якщо все ж таки про спорт та фізичне навантаження, як, чим воно відрізняється? Якщо спорт ВОЗ нам рекомендує більше приділяти увагу все ж таки регулярному фізичному навантаженню, руху, так, іграм, координації, щоб не було хронічного перевантаження. А спорт, от куди мені віднаправити свою дитину, наприклад, на спорт чи на регулярне фізичне якісь там вправи, ігри?
3: А як, скільки років?
1: Ой, їх багато у мене. 27.
3: Мабуть, вони самі визначаться.
1: 10. Ну, моя донька, вона ходила на професійну гімнастику і давала там якісь результати, і це все було до вподоби. Ну, потім...
3: Дуже важкий вид спорту.
1: Так, дуже важкий. І постійний стрес, страх помилки. Це обов'язково. І от її інтереси лише навколо перемоги були. І кожен день це були фізичне навантаження. Це були тренування кожного дня. По 2-3 години. І вона сказала всім дякую,
2: до побачення.
3: Ну, дивіться, це дуже розповсюджена історія, коли йде перетренованість, коли йде не тільки фізичне, а моральне вигоряння і ну, психологічне. І просто вже ну, дитині це не потрібно. Просто, якщо ми говоримо про гімнастику, тут спорт вищих досягнень, він дуже молодий. Тобто в 15-16 років ти можеш бути олімпійською чемпіонкою. І все направлено на те, щоб дитина розпочала займатися там 4-5 років. І дуже важкі тренування. Тренери дуже вимогливі, іноді жорсткі, жорстокі в цьому виді спорту. Це для того, щоб дівчата себе не жаліли.
1: А
3: певних бути... складних
1: умов. А взагалі може бути тренер не жорстокий?
3: Так.
1: У будь-якому спорті.
3: Звісно, може. Я просто хочу вам сказати, що це моя особиста думка. Це наслідки пострадянської системи.
1: І це
3: мені
1: моя
3: здається так,
1: думка
3: саме в цьому виді спорту. Я багато разів стикався з гімнастками, ну просто коли там був на навчально-тренувальних зборах зі збірними командами, там, наприклад, Конча Заспа, Олімпійська база, або раніше в окупованому Криму Алушта, там база Спартаківська дуже сильна, потужна була. І, ну і там... Там гімнастки, там волейболістки. Я бачу, як вони тренуються. Ми ж спілкувалися дуже багато разів. І декілька разів їздили на змагання. От я пам'ятаю, там в потязі зустрілись там борці і гімнастки.
1: З гімнастками це дуже цікаво.
3: 8-10 років, там 11. Тренерша вийшла в двері. Я бачу, та бутилка там з кока-колою. По полкам полетіли, а вони бідненькі там з такими кругами засушені. І я не розумію, чому... У нас, я знаю, що пані Ірина Дірюгіна, там, якщо почує цю історію, вона мене десь там захоче задушити. Але чому
2: але ви не боїтесь?
3: Чому саме не змінюється підхід в цьому напрямку, коли там цих дівчаток доводять майже до анорексії? Я це не розумію. Коли я бачу, мені є з чим порівняти, коли я бачу з багатьох збірних, в тому числі країни, які займають лідируючі позиції, ну, дівчата досить збиті такі, ну, ніхто їх не примушує там голодувати і так далі. Я не розуміюсь на гімнастиці. Можливо, це якась грація чи ще щось, ну, але зараз спорт змінюється. І я бачу, що перемоги отримують дівчата, які не морять себе тим голодом. Це якщо про гімнастику. Якщо говорити саме на який спорт, фізична активність чи
1: от
3: спорт...
1: Взагалі, на тут, спорт чи на тут, фізичну активність?
2: Ну, бажання дітей, скажіть, що вони хочуть.
3: Тут, по-перше, бажання дітей, і я ж кажу, пубертатний період, тут немає спорту. Ну, точно кажу. Тут буде просто заняття. На який б вид спорту дитина не пішла. Я вам зараз скажу заїжджену там фразу про те, що потрібно йти на плавання. Ну, ідіть на плавання, там ви не будете отримувати травм. Ну, там, ну, що там може бути? Там може бути гейморіт. Ну, там треба там раз закривати. Тут це потрібно бути дуже уважним. Ну, ви ж розумієте, що дитина може на будь-який інший вид спорту прийти, вона буде їхати в маршрутці, вона буде спілкуватися в школі з дітьми, щось підхопити, піде в спортзал, прийде додому, почне чхати і скаже, от пішла в спортзал там. І захворіла.
1: Взагалі я не чула, щоб діти ходили просто у спортзал.
2: Ну,
3: маєте на увазі фітнес-клуб?
1: Віку. Ну так.
3: Ну зараз багато фітнес-клубів там, де займаються з дітьми. З дітьми або окремі групові заняття. Просто там не буде певної визначеності у виборі спорту. І ви ж, ну знаєте, коли дитина йде на такі заняття, вона повинна розуміти, що вона йде туди для здоров'я. Тобто вона повинна це зрозуміти. Для дитини цікаво, коли є ціль певна, там, якісь там табори дитячі, спортивні їх там називають, ну, хоча це може бути фізична культура, але там виїзди на якісь змагання, це командний дух, коли один за одного вболівають, починають товаришувати. От особисто мій колега там 30 років, от в одному класі з одною партою, в одному університеті, завжди жили в одному номері, коли їхали на змагання, навчально-тренувальні збори. Разом були тренерами збірної команди України. Ну, він зараз продовжує, я просто перейшов в управління фізичної культури і спорту, запропонували. А він продовжує працювати. Але все одно ми працюємо в одному залі. І оце я кажу про те, що там можна знайти, ну, друзів, які будуть з тобою йти по життю. Ну, мене дуже... Я... задоволений, що так склалося моє життя спортивне саме. Тому що от я можу поїхати в любе місце світу. От світу. І щоб зі мною не трапилося, просто візьму, наберу телефон і скажу, я тут, у мене проблема. І борці приїдуть, мене витягнуть звідки завгодно.
2: Як добре, що ми вас тепер знаємо.
3: Так, так. Ну, от це є. А от просто як мотивувати дитину, ну, я думаю, своїм прикладом. Саме якщо ми кажемо про фізичне заняття.
2: Можна питання? Все ж таки, в нас в області також дуже багато на сьогоднішній день є активності, пов'язаних зі спортом. Це і пліч-опліч. Правильно
3: так,
2: кажу?
3: Так, спільно з освітою.
2: Спільно з освітою. І це класно, коли у нас на сьогоднішній день працює міжсекторальна співпраця, тому що да, ми не можемо працювати тільки в одному напрямку. Пліч-опліч була запроваджена вже під час повномасштабного вторгнення. Так? І от ваші особисті враження. Ну, я просто... приїжджала на ці всі на одне змагання пліч-опліч. Можете трошечки розповісти про цей напрямок? Бо багато хто не знає, що таке сьогодні у нас впроваджується. Що це взагалі за програма пліч-опліч?
3: Це програма президентська. І дивіться, декілька видів спорту і види спорту постійно збільшуються. Я от саме зараз приїхав зі стадіону «Динамо», пройшов обласний фінальний етап пліч-о-пліч з кросового біатлону. Цього виду спорту не було вперше в цьому році. Його запровадили. Виступало 8 команд з Одеської області. І досить цікаво. Діти бігають, діти стріляють в ціль. Як біатлон, який ми звикли бачити на зимових Олімпійських іграх. Тільки це такий кросовий біатлон. Дуже цікаво. Багато видів спорту починають розвивати, популяризувати. Тому що пліч-о-пліч, вона починається майже з початкових класів. Точно з початкових, потім середні класи і старші класи приймають участь. Кожна школа обирає для себе якийсь напрямок, наприклад, футбол або волейбол. Починаються активні заняття з цього виду спорту.
2: Для усіх чи для бажаючих?
3: Для бажаючих, звісно, там тренер, вчитель фізичної культури обирає учнів, які мають більше якостей, здібностей, потягу до виду спорту, і починають з ними тренуватися і кажуть, ось ми готуємось до чемпіонату спочатку там міста, потім до чемпіонату району, до чемпіонату області і так далі. Mm-hmm. Гуртується команда. Цікаво. Просто навіть можу вас запросити, прийдете подивитись, як відкривається. Там досить крута ведуча Димова Слана Васильівна. Вона така.
2: Це в області Димова Слана Васильівна. Я просто була в Окнянській територіальній громаді, Димову не пам'ятаю, але це було дуже гарно, неймовірно, і ти бачиш кількість талановитих дітей, і тебе це так заряджає. Це було там роки два назад, я там не пам'ятаю навіть з якого виду спорту, але було дуже-дуже гарно. А які ще є нові програми, там не тільки в Одеській області, в країні, які були запроваджені під час повномасштабного вторгнення?
3: Досить крута програма, яку потрібно було впроваджувати ще багато років тому, називається «Шлях чемпіонів». Це створення спортивних класів по обраному виду спорту. Або, там, можливо, декілька видів спорту. Тобто, якщо от зараз розпочати з нуля, мають класні керівники. Бажано, щоб це от четверті класи, які зараз будуть закінчувати навчальний рік, збирають батьків і кажуть про те, що от у нас є там 4 четвертих класи. Хочемо створити 5-й, тільки спортивний четвертий клас. Бачимо, що багато дітей займається волейболом. Давайте створимо спортивний клас з волейболу, тому що я розумію, що там наші діти можуть декілька років потренуватися і потрапити в склад збірної команди Одеської області і так далі. А можливо, там вже у випускних класах потрапити до складу збірної команди країни. І це розвиток олімпійських видів спорту, які саме визначають рейтинг спочатку Одещини, а потім вже й України. Тому що основний рейтинг, який ми отримуємо, не з видів спорту, які, не олімпійські, не приймають участь у всесвітніх іграх. Таких видів спорту зараз дуже багато, кожен має право на життя, але все ж таки рейтинг в Україні дають олімпійські види спорту. І неолімпійські, які приймають участь у всесвітніх іграх. Наприклад, як от спортивне карате Анжеліка Терлюга і Аніта Серьогіна. Наші дуже славетні дві каратистки. Одна з Одеси, одна з Чорноморська. І такі спортивні класи, якщо їх все більше буде формуватися, з часом ми зможемо з них відібрати дітей, які будуть з часом представляти Одещину в складі збірної команди країни, розвивати види спорту. Навчальні заклади дуже часто там кажуть, ми хочемо цей вид спорту, там не вистачає якогось інвентаря, там роблять запит. І ми розуміємо, що якщо туди піде цей інвентар, там вид спорту буде точно розвиватися. У вчителів фізкультури По-перше, для цих дітей, які йдуть в такий спортивний клас, є певні можливості. Це державна програма, що в них буде посилене харчування. Перше, для багатьох сімей, на жаль, на даний момент це дуже актуально. Ну, тобто,
2: да, згодно.
3: І це подвійні тренування. На тиждень це 9 тренувань. Тобто іде ранкове спеціалізоване, потім сніданок, школа, обід, і потім вони йдуть далі тренуються.
2: Дякую вам. У нас, на жаль, час підходить до завершення.
1: Чи стільки питань?
2: Питань дуже багато.
3: Задавайте.
2: Але я так думаю, що ми з вами будемо ще бачитись. А основне те, що ви зараз хотілося від вас почути, бо ви дійсно даєте дуже класні такі поради, тут деякі навіть я собі тут записала, які потім сам на сам уточнити для вас, як це можна впроваджувати. Дайте, будь ласка, деякі рекомендації, все ж таки, як нам більше сьогодні молодь, дітей привчити до спорту. Так, десь мені дуже подобається, що ви розумієте, що там десь це через освіту. Лікарі в цьому питанні, мені здається, не так чують, бо ми звикли, що лікарі нам кажуть, треба лягати спати, треба фізична активність і так далі. Можливо, ви як людина, яка сьогодні є управлінцем в напрямку спорту, як є спортсмен, дасте короткі, я не прошу там багато, да, ну, якісь короткі такі ідеї, як ми все ж таки зможемо сьогодні більш популяризувати спорт, бо це збереження і фізичного його здоров'я і ментального здоров'я. От декілька слів, будемо вам дуже-дуже вдячні. А,
3: ну, дивіться, по-перше, це має бути на державному рівні.
2: Воно ж є
3: Воно є на державному рівні, має бути комунікація. Комунікація, висвітлення і популяризація видів спорту. Можна визначити їх, але діти повинні бачити це усюди. Вони мають бачити це на борді,
2: В телевізорі,
3: в телефоні.
2: Особливо
3: має
2: тік-токи
3: бути перед ними. Дивіться, от маленький приклад. Раніше, коли ми навчалися в школі, прийшов тренер в клас і каже: «Добрий день, я тренер з футболу. Записуйтесь, приходьте, понеділок, середа, п'ятниця, 17 до 19. Окей, хтось підняв руку і пішов. І раніше діти чули вчителя. Зараз у дітей таке от, ну, отаке.
2: За що?
3: Так, вони бачать очима. І коли я робив набори дітей, я це зрозумів. Я приходжу, розпинаюсь, розповідаю, змагання туди-сюди, а вони на мене дивляться просто скляними очима. Я домовився з директором школи і кажу: а чи можна я приїду до вас, ви зберете учнів, я покладу килим в вашому спортивному залі, беру з собою там 8-10 своїх яскравих спортсменів, які починають показувати неймовірні китки. Китки, акробатичні вправи, тому що борці – це і акробатика досить потужна. І діти подивилися, от коли вони це побачили, вони почали йти в руку. І це працює до сих пір. Тобто потрібно дітям показувати, куди йти, потрібно їх направляти. Якщо цього не робити, а просто десь там хтось щось сказав, якщо вони не бачать цього, це як зараз робота з ветеранами.
2: Угу.
3: От там було у вас декілька питань про їх ментальне здоров'я, там, і як впливає спорт саме на ветеранів. Крутезний приклад. Значить, коли ми їдемо в якусь громаду і хочемо залучити ветеранів, які мають інвалідність, до занять спортом, ми привозимо з собою ветеранів, які вже мають такий досвід. Немає у нас такий яскравий приклад Олександр Довгань. В нього немає ноги, от просто по пояс. Він займається настільним тенісом. Він хоче потрапити в паралімпійську збірну. Він вже вийшов з цього стану. І коли перед нами сидить там певна кількість ветеранів, 15 або 20 людей, ми намагаємося знайти з ними діалог, вони спочатку дивляться на тебе, ну, йожиком.
2: Угу.
3: Ми з ними починаємо знайомитись. Спочатку Олександр сідає разом з ними. Я кажу: давайте познайомимось. Олександр встає і каже: добрий день, мене звати Довгань Олександр, я на під Куп'янськом отримав поранення. і хочу вам порадити, щоб ви займалися спортом. Вони починають на нього дивитися. Ми з собою беремо спортивний інвентар, щоб вони його в руках потримали. Піклбол, волейбол сидячи, дисгольф, корнхол, пітанг, боча, все що завгодно. І коли воно все розкладе

0: намагатися комунікувати, виступати на змаганнях і так далі, і мати щасливе життя, вони починають потрошечку, їм потрібно щось показати, дати приклад, дати місце, куди вони зможуть прийти і займатися. І це почало працювати, реально працює.
1: Так, я з вами повністю згодна, тому що, власне, приклад, а особливо цей підхід, да, рівний рівному, коли ми не просто розповідаємо, що треба щось робити, а ми такого досвіду не маємо, він працює, ну, набагато краще. І, не знаю, в нас взагалі був такий от захід, ну, збільшений, де діти показували свої можливості і інші також потім долучалися до спорту. Ну, там, нещодавно, рік назад, півтора роки. Ну, я знаю, що ви нещодавно стали.
0: Дивіться, значить, так, якраз за ці півтори роки, коли я прийшов, було буквально декілька таких спортивних класів. Наразі їх 34.
1: Вау. Ну, тобто, бачите, яке збільшення?
0: Так, бачу, ну, тому що потрібно це робити. І, але я думаю все одно, що цього мало. Ми далі продовжуємо, ми не зупиняємось. Це потрібно постійно демонструвати, дітей висмикувати зі своєї бульбашки, з телефонів, з планшетів і долучати. І коли вони, от повірте, потримають цей м'ячик в руках, це їм точно сподобається. Це буде викликати діти, це ж емоція. І потрібно з цим, і вони пластилін.
1: Да,
0: і ти можеш з ним робити все, що завгодно, але потрібно дати йому це. Потрібно зняти з себе оцю форму, цей піджак, і показувати, показувати, показувати, і все обов'язково вийде.
1: Можна от, так?
0: Те, що я розповів щойно про ветеранів, от ми навіть на останній зустрічі, от коли були, там, де ви мені показували фотку, там напроти мене сидів ветеран. Без двох ніг. І коли я там дуже-дуже активно розповідав про те, що ми робимо і як воно працює, він каже, та не працює. Чому не працює? Ну от я був у своїй там рідній Любашівці, підійшов до ветеранів і кажу, а давайте я вам побудую спортивний майданчик. Вони кажуть, ні. Ви розумієте, щось сказати і щось зробити, це дуже... Так, і я впевнений, що він може це зробити, але потрібно діяти не так, потрібно саме діяти, от діє. Її потрібно побачити. І вже маючи цей досвід, я розумію, що от, якщо він мені скаже, приїдь в Любашівку, я точно там залучу цих хлопців до занять спортом. Тому що я приїду з тими, хто покаже, як це потрібно робити. І от так же само з дітьми.
1: Супер. Я собі написала план. Будемо їздити.
0: Тому що... Я би ще хотів, от, користуючись же моментом, що я до вас прийшов. Якщо взяти приклад, от, наприклад, дуже-дуже такий, чули вид спорту? Тхеквондо.
1: Так, чули.
0: Олімпійський вид спорту започаткувала Південна Корея. Дуже багато років тому. Чому вони... завжди в лідерах в цьому виді спорту. Не тому, що вони його започаткували, тому що вони його зробили національним.
1: Угу.
0: В кожній школі в них є секція тхеквондо. Просто в кожній школі. Ви можете уявити, який в них є вибір. У них в руках просто інструментів мільйон. Така дитина, така дитина, така дитина. І вони приходять, у них такий відбір. Скажи,
2: Який би ви хотіли
0: зробити національним? У нас не один вид спорту. Я хочу сказати, не тому, що я українець, а тому, що у нас дуже-дуже талановиті, наші люди дуже талановиті.
2: Дуже.
0: Наші діти дуже талановиті. Раніше, колись давно, була дуже крута система відбору дітей, ще починаючи з дитячих садочків. Тобто, готується випуск дітям майже 6 років. Приходить декілька тренерів, але і вихователька в дитячому садочку, вони мали певну спортивну кваліфікацію. Тобто вони отак дивляться на дітей і кажуть, цей за антропометричними даними може бути баскетболістом, а цей плавцем, а цей борцем, угу, і так далі. Приходять тренери, туди

0: І він вже їм дає список, вишикував цих дітей і каже, цей туди, цей туди, цей туди, цей туди. Вони вже, починаючи з дитячих садочків, дітей підтягували до себе в спортивні секції. Це дуже сильно працювало на державному рівні. Зараз цього взагалі немає.
1: Також було і в школі теж.
0: І в школі було те ж саме. Ну, тобто, але вони вже, оцей перехід до школи вони вже робили. Вже ця історія працювала. Тут я можу дуже багато прикладів розповісти, просто нам ще потрібно трошки розуміти, що зараз війна йде. Все одно робить держава дуже багато в напрямку спорту, розвитку спорту, підтримки спорту. Я хочу сказати, що я просто не пам'ятаю, що грубо діти, там 18-19 років, за те, що вони знаходяться навіть в резервному складі національних збірних команд України, отримували заробітні плати. І ще я знаю там такі цифри, що я навіть не очікував.
2: Ну, це заохочення таке, да?
0: Ну, ми ще зберегти молодь, щоб вона не їхала за кордон, залишити в спорті, тому що там не тільки заробітні плати, там ідуть повністю команда отримує екіпірування, вітамінізація, реабілітація, тобто медицина, повністю все, там, не знаю,
2: тільки бери,
0: дорога,
2: і вибирай
0: добові,
2: цей шлях.
0: Проживання, харчування, роби, ну, просто займайся.
1: Тому... Я б хотіла додати, як лікар-психіатр, що фізична активність, якщо вона регулярна, це найпростіший спосіб подолати психічний стрес, знизити рівень кортизолу, налагодити циркадні ритми. А якщо це стрес і рівень кортизолу, то це дуже добре впливає на симпатичну та парасимпатичну нервову систему. Якщо ми, звісно, зараз на симпатіки, ми збуджені, ми схвильовані, то спорт і регулярне, це дуже важливо, регулярне фізичне навантаження дає нам змогу регулювати свою парасимпатичну нервову систему, яка нам дає торможення та відновлення. І це дійсно дієвий спосіб.
2: Я повністю згодна, але знову ж таки треба повернутися до того, що все працює, що робиться регулярно. Техніки дихання працюють, якщо вони робляться регулярно. І дійсно, і спорт, фізична активність впливає на наш фізичний, моральний, емоційний, ментальний стан. Але це не може бути так, що один раз на півроку ти пішов, зробив фізкультуру, а потім сказав, що це не працює. Я хочу подякувати вам, пан Віктор. У мене особисто на сьогоднішній день трошки змінилося своє ставлення до спорту, фізичної активності. З'явилося розуміння, в який бік рухатись дійсно для популяризації все ж таки спорту. І дякую вам, що ви знайшли час. Дякую вам за ваші відповіді. І знаєте, головне, що вони були такими чесними, відвертими, практичними, не зі сторони управлінця тільки, але і з практичної сторони. Це дуже цінно. Це дуже, я дуже люблю, коли люди займають ті посади, в яких розуміються. Тоді краще говорити з людиною, тому що він дійсно розуміє того, що відбувається. Я дякую вам.
1: Дякую вам щиро теж.
0: Будемо дякую вам, що запросили. Я думаю, що таких зустрічей має бути
2: більше.
0: Тому що, як я вже наголосив, про те, що популяризація занять спортом, фізичними активностями, фізичною культурою, це дуже важливо для ментального, фізичного здоров'я наших дітей. І не тільки дітей.
2: Да,
0: спортом повинні взагалі займатися всі.
1: Так. Дякую, дякую, що ви були з нами. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. З нами моя чарівна співведуча, психологиня Ганна Величко.
2: Дякую, моя неймовірна Баскіна Вікторія, лікар-психіатр. І ще раз дякую вам. Синявський Віктор сьогодні був у нас в гостях. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації. Я вже в кінці, бачите, вирішила сказати вірно. І дякую всім, хто буде слухати нас. І пам'ятайте, що наше фізичне здоров'я, наше ментальне здоров'я не залежить від нашого сусіда, від нашої тітки, бабусі, а все залежить від кожного з нас. Все, що ми робимо для себе. Чи шкодимо, чи підтримуємо. Дякую всім.
0: Дякую.
2: Да, до побачення.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами тонуть.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Понеділок, вівторок, середа, четвер. Понеділок, вівторок, середа, четвер.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Абсурд, чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, чи кохання без меж?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.